نی شہدا تھے نمتے کے ان کو تک ملے اب تھے نمتے میں انو تک مڑے نیچی بلی نسرار صبر سن وین کا نو کپتن حر سن وین کا نو کپتن حر نہ ذکر میں بھی اشنا تلا بش نہ ظلم کے ظلما دت استعمار ہی دت مرنے نہ سبیرے کا فجڑنے نہ سبیرے جڑن نکننے شہید درت می اگ دلے شہید انمی تھن دبلے شہید بیل می ام بلے یو کدہنی روح نسر نمتا نڑحیح ال ردنا سیتیا لبتیا نی شہدا ارج علاما امتنیا سن عندینا عدل دیموقراطیا حدن بیلی سلام کے رفتو اب نڑاعو ان کو سن گفتو اب نڑاعو ان کو سن گفتو اگب علی مرم یکلے اگب ون کتنے ملے شہدت بیلی من کسلے بدر باعل ستی احتلے بدر باعل شگب احتلے اما نمشیشی محاہ تکے نشہد ایترین اکے دگک لینو حبن وسیا دالی تکو نینا رتریا دالی تکو نینا رتریا نان اما نمنبلے عدور امی کے دتا دوڑے ابرہ ابرہ انکوہ تن نبلے استعمار رگدی دمار تعورے انکوہ دیتے بریاکو اترے انکوہ دیتے بریاکو اترے یو نشہدہ نسرین امتہ اڑحی یدین نانو معم گئینو کاتری من تین من ابلے کی بہنے لہینین دہب دیور گنینی حبن یو دہب دیور گنینی حبن بویلا بیلا حرر مرحد دے شہدت سبتہ نبکا کوئی دے یو درکی تینم نہ تورو رے تاریخ نور سے دگی عمرے تاریخ نور سے دگی عمرے نسری نمتہ.